Correo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo